var Fredrik. Det jag killar i Lejafjör heter Fittan Gnovan. I Makfjörn april det var Fittabo Palitalim в облаках. Но-то полетали.